no kwase asem no wodi asanya nsofani wo anyoma na kewi asem wo hey